sɛ taa lojoko sayo ɛdida maya agada basa tabaluada ɛbinu tan taa lojoko sibito yɛ ki wa wa ni ogun ɔrun o si wọn nidi ɔlɔrun awon wọn ni taa lojoko sayo to yɛ ki wa.